0: risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy, señoras, señoras, señoritos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la pareja. Cuando encuentras tú a la persona correcta, es cuando te enamoras de ti también. Porque no te apaga a esa persona, al contrario, te hace brillar. Y entonces entiendes que el amor no solo se trata de sentir por el otro, sino también de redescubrir lo que vales cuando estás con alguien que lo ve.
2: Por eso la importancia de aprender a elegir correctamente la pareja, porque o te sube y te eleva y te ayuda y te hace equipo, o te aplasta y te hace ver gris. Entonces es bien importante. Yo creo que una mujer y un hombre refleja en su cara, en su cuerpo, en su actitud y en sus emociones el trato que le da la otra persona. Entonces hay que cuidar y hay que aprender a elegir correctamente. Continuamos con más aquí en el show. No te vayas.
0: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER, 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bush Gilles Casino en Kansas. Fuera con recibos apuesta en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vence en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vence en un año, emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions, Nueva York. Finaliza el 19 de julio.